0: пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку Константина Павлова.